0: viața târbaie.
1: Boaz Amșa. La Pantua Tujo, Populan Tujo. Bahang FM, satu pilihan.